Pop, pop, pop, pop, pop, pop.

tryggheten där. Ångest skall byta.

Jag har hört om dess solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång.

God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi fortsätter att lyssna till boken Skiljebommen, som är minnen av en predikant, Werner Eliasson. En av de största händelserna i min barndom var första gången jag såg ett tåg. Min far och jag var på väg till Vindeln. Vi gick över skog och mark från Helsingfors by till Degerön. Vi följde en gammal kyrkväg, en genväg. Den hade fordom använts mycket av befolkningen. Många mor och far hade här burit sitt barn till Vindelns kyrka, till dopet. Ett sätt att, så att säga, frakta barnet i gamla tider var att bära det i ett trätråg, i vilket var fäst ett band som kunde läggas över axlarna. Under denna färd mot Degerön vände far sig plötsligt mot mig och frågade: "Pojke, du vill väl höra Jesus, Herren Jesus, till? Du har väl kvar din barnatro?" Jag svarade ett obetingat ja. Den frågan ställde han till mig många gånger. Jag har sedan tänkt på detta då jag läst i min bibel och kommit till 5 Mosebok 6, där det står: "Och dessa orden som jag bjuder dig idag ska ligga dig på hjärtat, och de ska du inskärpa i dina barn, och om dem ska du tala när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig ner och när du står upp." Fars exempel är efterföljansvärt för alla som har små omkring sig, och det är i enlighet med Guds vilja. Så närmade vi oss då Degerön, där Vindelälven flyter fram och där järnvägsbron går över älven. Älvdalen är mycket djup just där, och därför är bron ganska hög. Enligt lag var det förbjudet att gå över bron när tåg passerade. Då vi tagit denna genväg och just hunnit en bit in på bron hör vi plötsligt tåget. Vi trodde vi skulle hinna över, men tyvärr gick det inte. Utan det var bara för oss att

för hans bevarande nåd. Aldrig anade jag då att jag så många gånger skulle ha tur och returbiljett över denna bro och för övrigt resa med tåg så mycket.

Den fråga som min far ställde till mig angående min tro på Jesus minns jag att han några år senare upprepade. Då var jag 13 år. Men då kunde jag inte, svara jag. Då hade redan otro och synd fördunklat barnaförtröstan i mitt hjärta. Far suckade djupt. Jag tycker mig än höra denna suck. Med tanke härpå vill jag säga till varje barn vars föräldrar vill leda det till Guds ord. Men du, förbli vid det du har lärt och varom du har blivit förvissad. Du vet ju av vem du har lärt det och att du från barndomen känner de heliga skrifterna som kan göra dig vis till frälsning genom tron på Jesus Kristus eller i Jesus Kristus. Mycket sorg och vedermöda hade kunnat besparas mig om jag i tidiga år lytt Guds andes röst och mina föräldrars råd. Nu kan jag dock instämma med kung David. Tänk inte på min ungdoms synder, utan tänk på mig efter din nåd, Herre. Till de stunder som drar förbi i minnet hör också de tidiga morgnar då min far, ofta redan vid fyratiden, gjorde upp eld i spisen och började ställa i ordning barnens skor och stövlar. Man brukade vintertid smörja dem för att de skulle hållas mjuka mot köld och snö. Då sjöng han ofta någon av Rutströms sånger. Än tycker jag mig höra rösten. Om någon räds för döden och domen. Just dessa ord, döden och domen, ljöd ord.

Upphörligt inom mig. Du är olycklig. Evigt olycklig. Och snart är det döden och domen. Jag kanske blir det redan idag, domens dag. Samvetets anklagande röst var så tydlig och det malde och malde där inne. Men så kom gryningen till dag där ute i naturen. Solen strålade över de vita vidderna och det blev då lugnare inombords. Ännu ett minne från barndomen vill jag dröja vid. Julen. Den högtiden var för barnet det stora undret. Då eldades det i salen ett mycket stort rum vars golv vid julen täcktes av rena trasmattor. Det var med en känsla av andakt. Man beträdde tröskeln. Det hände någon gång att förutom familjemedlemmarna även några andra gäster var med. Jag minns en jul då vi var 23 personer. Det var läsning och sång och samtal. Och vi som var yngst fick leka i ett hörn. Julgranen måste hängas i taket. Om kex och karameller som ståtade i den skulle räddas. Efter denna vandring genom min barndom med några enstaka bilder ur den låter jag grinden slå igen. Inte utan en känsla av saknad. Men jag vänder mig i tack till Gud för barndomens största gåva, mina kära föräldrar.

Vi lyssnar till andaktsboken Ett är nödvändigt av Hans-Erik Nissen, ett ord från Matteus 9. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Det finns kristna som har svårt att tro att Jesus verkligen bryr sig om dem. När de betraktar sitt eget hjärta måste de med sorg erkänna att där finns så lite kärlek till Jesus. Därför kan de inte heller tro att Jesus älskar dem. Om du upplever det så, tar du miste. Jesus kärlek till dig är inte beroende av din kärlek till honom. Den grundar sig uteslutande på honom själv. Långt innan du fick syn på honom var hans ögon riktade mot dig. Han bryr sig om dig. Han följer dig både dag och natt. I glädje och medgång, i motgång och svårigheter vakar hans öga över dig. Inför Jesu blick är ingenting fördolt. Han ser allt, men det får honom ändå inte att vända bort blicken. Tvärtom, han förbarmar sig med innerlig kärlek. Jesus ser att du är i nöd. Kanske har du många jordiska bekymmer och svårigheter. Då ska du veta att han känner dem alla och vill förbarma sig över dig. Bakom all jordisk nöd ser Jesus en ännu större nöd. Den som synden har orsakat. Den är fruktansvärd, för den skiljer dig från Gud. Den stänger himmelen och öppnar helvetet. Om du inte tagit emot Jesus som din frälsare är du inte fri. Då är du bunden av Satan. Hans tjänare förkunnar ett falskt evangelium som inte är något evangelium. Genom syndens bedrägeri försöker Satan fånga dig i sin snara. Därför finns det så många rivna och slagna människor, sådana som saknar en sann herde, och ingen klarar att leda sig själv. Men Jesus förbarmar sig. Hans stora kärlek drev honom in i döden. Han älskar oss så mycket att han offrade sitt liv. Jesus överger dig aldrig. Han kommer till dig just nu. Han använder sitt ord för att öppna ditt hjärta. Han vill försäkra dig om att han är herden för den som ingen herde har. Tro det, och Jesus är din. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde.

Vi läser ur boken Vila er lite av Fredrik Wislöf. Ett ord från Psaltaren 109. Han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som fördömer hans själ. Herre, jag är fattig. När jag rätt tänker över min ställning och gör upp mitt bokslut, då först får jag se hur fattig jag är. När din andes ljus kastas både över min tro och min kärlek, mina böner och mina upplevelser, mitt arbete och mina gärningar, blir jag full av skam och outsägligt fattig. Och många är de röster som då vill döma min själ, för jag har ju förtjänat att dömas. Mitt hjärta svarar amen till alla fördömelsedomar. Men du säger inte amen. Du ställer dig på min sida och blir min borgensman. Och du trofaste frälsare, min dyre ställföreträdare, tack för att det är sant att du står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som fördömer hans själ. Ty du står ju på min sida, då måste alla fördömelseröster tiga. Ty du frikänner mig och går i mitt ställe, din rättfärdighet tillräknas mig. Din rikedom är min. Tack, tack att du står på den fattiges sida. Herre, överge mig inte. Herre, jag ber, fattig och hjälplös i mig. Se till mig ner, öppna mitt hjärta för dig.

Igår firade vi 12:e söndag efter trefaldighet och då var rubriken Friheten i Kristus. Och i första årgångens läsningen så hör vi om denne man som inte hörde och inte talade. Markus 7:35. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Martin Luther skriver: med detta underverk vill Herren visa oss att två ting särskilt tillhör en kristen. Hans öron blir öppnade och hans tunga löst. Och Herren vill dagligen i sin församling göra detta verk på andligt sätt. Den yttre välgärningen att han ger friska öron och tungor, det gör han också med hedningarna och otrons människor. Men endast med de kristna gör han denna andliga välgärning, att han öppnar deras öron och löser deras tunga. Ty det är visst att vi har all vår salighet endast genom Guds ord. Vad visste vi annars om Gud, om Herren Kristus, om hans offer och om den heliga ande? Därför är detta än idag det största underverk och den högsta välgärning, att Gud ger ett sådant öra som gärna hör och en tunga som ärar och inte smädar honom. Men otrons människor är 1000 gånger olyckligare än denna dövstumme som Herren gjorde frisk. De har mer döva och tillstoppade öron. De kan och vill inte höra Guds ord. Det ser vi i evangelierna. Men otrons människor är 1000 gånger olyckligare än denna dövstumme som Herren gjorde frisk. De har mer döva och tillstoppade öron. De kan och vill inte höra Guds ord. Det ser vi på de otroende judarna i evangelierna. När vår kära Herre Kristus höll de skönaste predikningarna om syndernas förlåtelse och det eviga livet, blev de galna och ursinniga. De ville inte alls höra, utan smädade till på köpet. Så är ännu alla som inte vill höra Guds ord döva och stumma, vilket det är mycket farligare än den arme mannen här. De kan med sin tunga inte annat än smäda Gud och tala det värsta om hans ord, vilket dock är den största skatt. Men de som gärna hör Guds ord och till vilka Kristus säger som här till den döve, Effata, öppna dig. Det är de som blir verkligt hjälpta. Gud har inte visat oss någon annan väg på vilken vi kan gå till himlen än sitt kära ord, det heliga evangeliet. Den som gärna hör det, flitigt ger akt på det, har lust och kärlek till det, han är hjälpt. Detta är det underverk, det ena underverket som ännu dagligen sker i kristenheten. Våra öron som djävulen genom synden har tillslutit blir återöppnade genom Guds ord, så att vi hör det. Låt oss be. Ja, Herre, ge oss öppnade öron. Ge att vi omvänder oss från vår synd. Herre, så att vi inte lever i synd, utan omvänder oss. Och så att vi inte drabbas, Herre, av din dom. Tack för ordet om att du står på den fattiges högra sida för att frälsa den som i samvetet känner anklagelse för synd, anklagelse efter anklagelse. Jesus, ditt blod har utplånat vår synd. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga äro.
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.

0: här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten sänker kraftigt sin uppskattning av felregistrerade förtidsröster. Max 500 röster har registrerats fel, mot tidigare 4000. Felet är mycket allvarligt och siffran kan minska, enligt kanslichefen Anna Nyqvist. Idag klockan 3 testas det nya varningssystemet SE Alert i Stockholms och Gotlands län. Mobilerna tjuter och kort därefter kommer ett meddelande om att faran är över. Larmet går ut till uppkopplade, uppdaterade telefoner, även i tyst läge. Vi går utrikes. I tyska Sachsen-Anhalt blir AfD största parti efter en jordskredsseger, men utan egen majoritet. Regeringsbildningen väntas bli snårig och utvecklingen får stor symbolisk betydelse nationellt, enligt statsvetaren Ann-Kristin Köln. Vi avslutar med fotboll. Brommapojkarna slog Elfsborg med 2-1 i Allsvenskan efter ett självmål på tilläggstid. Elfsborgs svit på 5 matcher utan förlust bröts. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

0: Här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten sänker uppskattningen av felregistrerade förtidsröster till högst 500, från tidigare 4000. Fel har uppstått när röster kopplats till fel röstlängdsnummer eller när någon förtidsröstat flera gånger. Berörda kan inte identifieras. Partisekreterarna får information idag. Inflationen låg stilla på 0,7% i augusti, enligt preliminära siffror från SCB. Det är lägre än väntat. Även måttet utan energi sjönk till 0,5%. Idag klockan 15 testas nya varningssystemet SE Alert i Stockholms och Gotlands län. Mobilerna larmar med skarp signal och ett faran över-meddelande följer. Omkring 2,6 miljoner människor berörs och även närliggande områden kan nås. Vi går utrikes. Ytterhögerpartiet AfD blir klart störst i delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt, men utan egen majoritet. Regeringsbildningen väntas bli svår. Valframgången får stor symbolisk betydelse nationellt, enligt statsvetaren Ann-Kristin Köln. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten sänker felbedömningen av förtidsröster. Högst 500 har registrerats fel, jämfört med cirka 4 000 som först befarades. Orsakerna är bland annat fel vid avprickning och personer som röstat flera gånger. De rösterna underkänns. Felet är spritt och en lista väntas på val.se imorgon. Partisekreterarna kallas till möte idag. Inflationen enligt KPIF låg stilla på 0,7% i augusti, enligt preliminära siffror från SCB. Utfallet var lägre än väntat och inflationen är under kontroll, enligt Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor, som bedömer att en första räntehöjning snarare kommer senare i höst än i september. AFDs jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt får stor symbolisk betydelse nationellt, enligt statsvetarprofessorn Ann-Kristin Köln. AFDs lokala avdelning är klassad som högerextrem av tyska säkerhetstjänsten. Regeringsbildningen är oklar. De traditionella partierna säger nej till samarbete. BSV tar sig precis över spärren och CDU blir tvåa med 17,2%. Ett kraftigt vulkanutbrott i Indonesien gör att kronprinsessan Victoria tvingas ändra sin resa. Programmet i Jakarta ställs in för att undvika att delegationen fastnar där, skriver hovet till TT. Hemresan sker istället via Bali inför kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Nästan hälften av flygen från Jakarta har ställts in de senaste dagarna. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Högst 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndigheten. Långt färre än den tidigare uppskattningen på 4 000. Felen kopplas till avprickningsmisstag och att vissa förtidsröstat flera gånger, vilket gör alla deras förtidsröster ogiltiga. Partisekreterarna kallas till möte idag och en lista över berörda lokaler väntas snart på val.se. Inflationen i augusti blev lägre än väntat. KPIF var 0,7% mot prognoser på 0,9. Det stänger dörren för en räntehöjning i september, enligt SCB:s Robert Bergqvist. Även Danske Bank tror att höjningen dröjer, medan omvärldens räntebesked kan pressa kronan. Regeringen vill lagfästa att polisen får använda särskilda provokativa åtgärder för att säkra bevis. Till exempel att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Åtgärderna ska bara få användas i en förundersökning, kräver åklagarbeslut och får inte förmå någon att begå brott som annars inte hade begåtts. Lagen föreslås gälla från den 1 mars 2027. Vi går utrikes. Ytterhögerpartiet AFDs seger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt skakar tysk politik. Partiet blir störst men saknar egen majoritet och regeringsbildningen är oklar. Symboliskt är det en jättegrej nationellt, säger statsvetarprofessorn Ann-Kristin Köln till TT. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten uppger att högst 500 förtidsröster registrerats felaktigt mot tidigare uppskattade 4 000. Felen rör bland annat avprickning och personer som förtidsröstat flera gånger och gäller på flera platser. En lista ska publiceras på val.se och partisekreterarna är kallade till möte idag. Inflationen i augusti blev lägre än väntat, 0,7% enligt KPIF mot prognosen 0,9. Bankekonomer bedömer att det stänger dörren för en räntehöjning i september. Första höjningen väntas senare i höst. Samtidigt kan en svagare krona följa om andra centralbanker höjer före Riksbanken. Vi går utrikes. AFD gjorde en jordskredsseger i Sachsen-Anhalt. Den lokala avdelningen klassas som högerextrem av tyska säkerhetstjänsten och utfallet får stor symbolisk betydelse nationellt enligt en statsvetare. Partiet saknar egen majoritet och regeringsbildningen är oklar när andra partier avvisar samarbete. Och så sporten. OS-mästaren Linn Svahn har gjort sin första smärtfria sommarträning på över 2 år. Hon beskriver läget som jättebra och siktar på att höja nivån inför vintern. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten uppger att högst 500 förtidsröster har registrerats felaktigt. Tidigare talades det om runt 4 000. Felen beror bland annat på handhavande vid avprickning och på att vissa förtidsröstat flera gånger, vilket underkänner alla deras förtidsröster. Felen finns på flera platser. Myndigheten ska publicera drabbade lokaler och har kallat partisekreterarna till möte. Inflationen i augusti blev lägre än väntat, 0,7% enligt KPIF. Det gör en räntehöjning i september osannolik, enligt bedömare på SCB och Danske Bank. När höjningen väl kommer är oklart. Ytterhögerpartiet AFD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 43,8%, men utan egen majoritet. Regeringsfrågan är öppen då övriga etablerade partier säger nej till samarbete, samtidigt som vänsterkonservativa BSV tog sig över spärren och stoppade AFDs majoritetsplaner. Skidstjärnan Linn Svahn är skadefri och har gjort sin första smärtfria sommarträning på över 2 år. OS-mästaren säger till TT att träningen varit jättebra och att hon siktar på toppform mot vintern och VM i Falun. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten sänker nu antalet felregistrerade förtidsröster till som mest 500, från tidigare 4 000. Felen beror bland annat på avprickning på fel väljare och på att vissa förtidsröstat flera gånger, vilket ogiltigt förklarar alla deras förtidsröster. Partisekreterare informeras vid ett möte idag och en lista över drabbade lokaler väntas imorgon. Inflationen i augusti blev lägre än väntat. KPIF låg stilla på 0,7% jämfört med juli. SEB och Danske Bank bedömer att det stänger dörren för en räntehöjning i september och att första höjningen väntas senare i höst eller efter årsskiftet. I Tyskland blir AfD största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 43,8% men utan egen majoritet. CDU backar till 17,2. Regeringsbildningen är oklar då övriga partier säger nej till samarbete med AfD. Längdåkaren Linn Svahn har gjort sin första smärtfria sommar på över 2 år. OS-mästaren säger att träningen gått jättebra och att hon siktar på att vässa formen mot VM i Falun i vinter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Regeringen ger grönt ljus för att köpa amerikanska raketartilleriet HIMARS till armén för drygt 7 miljarder kronor. Systemet ger betydligt längre räckvidd än dagens Archer, enligt försvarsminister Paul Jonsson. De första leveranserna kan ske redan nästa år och Sverige fördjupar samtidigt underhållssamarbetet med Finland. Alternativ för Tyskland blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 43,8%, men utan egen majoritet. Övriga partier säger fortsatt nej till samarbete. Förbundskansler Friedrich Merz kallar resultatet ett djupt nederlag för hans CDU, som nästan halverades. Regeringen vill lagstifta om när polisen får använda provokativa åtgärder för att säkra bevis, till exempel att utge sig för minderårig på nätet. Verktyget ska bara få användas i en förundersökning vid allvarliga brott och efter åklagares godkännande. Lagen föreslås gälla från 1 mars 2027. Inflationen i augusti blev lägre än väntat enligt Riksbankens mått. Storbanksekonomer bedömer därför att Riksbanken avvaktar med en räntehöjning i september, även om höjningar i omvärlden kan pressa kronan. Nästa steg väntas senare i höst. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Väst.

0: Här är de senaste nyheterna. Valmyndigheten bedömer nu att högst 500 förtidsröster registrerats fel. Långt färre än den tidigare uppskattningen på 4 000. Felen kopplas till handhavande vid mottagningen och till väljare som förtidsröstat flera gånger, vilket underkänner rösterna. Felet är spritt i landet. En lista över drabbade lokaler väntas imorgon efter mötet med partisekreterarna idag. Sverige köper det amerikanska raketartilleriet HIMARS till armén. Affären på drygt 7 miljarder omfattar ett tiotal avfyrningsfordon och mycket ammunition, med leveransstart redan nästa år, enligt försvarsminister Pål Jonsson. Systemet ger betydligt längre räckvidd än dagens artilleri. Saab samarbetar med tillverkaren om ammunition och service sker med Finland. Vi går utrikes. Ytterhögerpartiet AfD blev störst i delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt med 43,8%, men utan egen majoritet. Kristdemokratiska CDU stannade på 17,2%. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kallar utslaget djupt chockande och säger att resultatet får konsekvenser. Så till ekonomin. Inflationstakten i augusti blev 0,7% enligt KPIF. Lägre än väntade 0,9. Det gör att Riksbanken bedöms avvakta med en räntehöjning i september, enligt storbanksekonomer. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Sverige rustar med det amerikanska raketartilleriet HIMARS. Regeringen ger FMV klartecken för ett köp på drygt 7 miljarder kronor. Och de första leveranserna kan komma redan nästa år, enligt försvarsminister Pål Jonsson. Avtalet kopplas till samarbete med Finland och till planerad ammunitionsproduktion med Saab och Lockheed Martin. Valmyndigheten sänker nu bedömningen av felregistrerade förtidsröster till högst 500, från tidigare 4 000. Felen beror bland annat på avbruten registrering och att vissa har förtidsröstat flera gånger, vilket gör alla sådana röster ogiltiga. En lista över berörda lokaler och tider väntas publiceras på val.se. Vi går utrikes. I tyska Sachsen-Anhalt blir ytterhögerpartiet AfD största parti med 43,8% i delstatsvalet, men utan egen majoritet. Kristdemokratiska CDU halveras till 17,2. Frågan om regeringsbildning är öppen då övriga partier hittills säger nej till samarbete med AfD. Det nya mobilbaserade varningssystemet SE Alert testades idag klockan 15 i Stockholm och på Gotland. Enligt SOS Alarm nådde meddelandet inte alla Telia-kunder. Operatören analyserar varför. Systemet skickar varningar via mobilnäten och larmar även när telefonen är i tyst läge. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Nu är ni välkomna till Hannas Café. Ett program som sänds från Kristen Närradio Växjö och som är ett samtalsprogram. Det görs av kvinnor för kvinnor. Först vill jag läsa ett bibelord. Aposteln Paulus skriver: Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det är från Andra Timoteus brevet, kapitel 2, vers 1.

0: mörklägg det här rummet och så ska du och jag hitta ut och jag är förmodligen bättre på det än vad du är. Då är du mer funktionshindrad än vad jag är.
1: Idag ska du få möta Kerstin som har en medfödd synskada. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: När vi träffade Kerstin så kan man inte påstå att hon var handikappad precis.
2: Nej, hon rörde sig obehindrat trots problem med synen.
1: Egentligen använder man nog ordet handikapp på fel sätt.
2: Ja, när vi pratar till vardags är vi nog ganska slarviga med hur vi uttrycker oss.
1: Man kan ju faktiskt ha skador och sjukdomar som leder till ett funktionshinder. Men det är inget handikapp förrän man möter en miljö som inte är tillgänglig. Kerstin som vi ska få möta idag, hon skriver också egna sånger. Och nu ska hon sjunga för oss En helt vanlig dag.

0: Kerstin Adeström heter jag och jag är snart 34 år och bor i Göteborg.
1: Trots att Kerstin har fullt upp med både barn och sitt arbete vid en statlig myndighet så kan hon inte låta bli att skriva och sprida sånger för insidan. Musik är nämligen hennes stora passion i livet. Hon föddes nästan blind. När Kerstin var en månad gammal upptäckte läkarna att hon hade en ärftlig ögonsjukdom.
0: Så jag har ärvt en ögonsjukdom på min mammas sida. Så jag har ärftlig gråstarr. Så då förstod de ju då att jag bara såg ljus och mörker. Eller, det är väl lite svårt att veta just hur ett litet barn ser, men det var vad man trodde då. Och min mamma har berättat att det var någonting som bar henne ganska mycket då, för att det var hennes morfar och hans syskon som hade sjukdomen. Och sen så hade den gått dold genom släktled då, och så är jag den enda i släkten som fick gråstarr då. Och då berättade hon att om det var en barnmorska eller om det var en barnsköterska vet jag inte riktigt, men hon hade sagt till mina föräldrar då liksom att, men vilken tur att Kerstin föddes in i eran familj. Att det var liksom hennes första respons då när hon hade fått höra liksom att jag hade den här grava synnedsättningen då. Och det var betydde jättemycket för min mamma. Att den här personen eller den här sköterskan, hon såg det starka, det friska i min familj. Och liksom hennes tro på att wow, vilken tur att Kerstin får födas in i eran familj. Det betyder jättemycket för mina föräldrar, vet jag.
1: Vid 8 månaders ålder opererades Kerstin. Idag ser hon 10% med sitt vänstra öga och cirka 3% med det högra. Hon har även drabbats av grön starr i ett av ögonen. Föräldrarna har alltid strävat efter att Kerstin ska få leva ett gott liv. De har uppmuntrat henne till självständighet och som alla andra har hon fått pröva sina vingar under uppväxten.
0: Jag vet ju barn och ungdomar som har varit i samma situation kanske har blivit överbeskyddade, att de får inte åka buss själv, för tänk om de sätter sig på något glas eller något annat. Och mycket sådär beskyddande, men mina föräldrar med varit att de har funnits med i bakgrunden och på något sätt haft koll på mig, tror jag. Och varit väldigt oroliga ibland också. Som när jag skulle åka skidor i Österrike eller... ja. När jag tränade gymnastik i början och sådär. För det började jag göra från när jag var 8 år då. Men mamma och pappa har liksom tillåtit mig att göra saker. Så det har ju varit det positiva. Sen så... jag tror att har man ett funktionshinder så tror jag att det kan vara lätt att antingen så hamnar du i offerdiket. Att ja, det är så synd om mig och jag har det här. Och liksom man hamnar i en sorts symbios med liksom... omgivningen, att man utstrålar att man vill ha hjälp och man får mycket hjälp och så. Och jag tror att en del av det behöver man. Man behöver ju viss hjälp och inser när man behöver hjälp. Och sen har vi det andra diket. Det här duktighetsdiket. Att klara allt själv och det här kanske lite åt envisa sidan. Och det är väl ganska mycket mitt liv. Att vill vara som alla andra, vill inte sticka ut på det området som har med ögonen att göra. Jag tyckte mycket saker var ganska pinsamt sådär när jag växte upp, att jag vill inte ha liksom hjälpmedel eller sånt som gjorde att jag verkade annorlunda eller sådär. Men nu är jag jätteglad att jag har varit så envis på det sättet att min frihet är oerhört stor. När jag bodde i Stockholm mitten av 90-talet och så, jag tog mig runt i tunnelbanesystemet och liksom... ja, jag tog mig runt helt enkelt. Jag har en väldig frihet att röra mig på så sätt för att jag inte är rädd. Men samtidigt så har jag fått betala ett ganska högt pris också för den... vad ska jag säga, duktigheten och...
1: Hos det Synskadades Riksförbund skriver man så här. Bind för ögonen och försök ta dig hemifrån till jobbet. Då förstår du säkert att det krävs en del anpassningar för att vi synskadade ska kunna ta oss fram tryggt och säkert. Den fysiska miljön, byggnader, gator och torg måste vara möjliga att orientera sig i.
0: Har man en funktionsnedsättning så gäller att fundera över frågor som har med energiåtgång att göra. Och det har jag blivit mycket, mycket mer medveten om sen jag fick barn själv och senare i livet. Att vad är energitjuvar för mig i min situation? Och där är ju till exempel en sån sak som förflyttning och sånt. Att när jag var 28, eller när jag fick barn och sådär, så ansökte jag om färdtjänst. Och att det liksom har varit en jättehjälp för mig när det gäller att spara energi. Jag kan ta mig runt kommunalt och de här bitarna, men att det har sparat väldigt mycket energi för mig. Offerdelen eller duktighetsdelen, det finns bitar som man behöver. I offerdelen kan jag se att faktiskt erkänna att man behöver hjälp. Det är en del av liksom att våga ta emot den omsorgen som finns både från andra människor, men också från samhället. Men duktighetsdiket, det ser jag att det kanske man behöver också, att vilja själv och att våga själv och de här bitarna.
1: Kerstin skrattar när hon kommer att tänka på en händelse. Hon kan se det komiska i vissa situationer, men ibland är det lite tröttsamt med andra människors okunskap.
0: Jag tror min familj, som jag sagt, har ju varit ett fantastiskt stöd alltid liksom i mitt liv. Min mamma och pappa och min syster och bror och så, som är äldre än mig. Sen så har jag hamnat i lite komiska situationer liksom, när kanske omgivning då, eller människor man möter, inte tror att man klarar någonting för att man inte ser och sådär. Jag kommer ihåg till exempel när jag reste till Australien och skulle gå på skola där, så skulle jag få ledsagningshjälp i London. Och då så kom de med en rullstol. Det tyckte jag var lite roligt. Så jag sa, och han sa liksom, miss, sit down, please sit down. Och så sa han, excuse me sir, but you know, I have no problems with my legs, but it's my eyes that's a problem. Så att det är mina ögon som är problemet, det är inte mina ben då. Men han gav sig inte och jag skulle sitta i den här rullstolen. Och till slut, men jag vägrade ju då, jag var lite yngre då också, så man hade ju, alltså nu idag så hade jag väl bara satt mig och njutit av åkturen tror jag. Och tänkt att han får mogna någon annan gång i livet, men jag kanske inte behöver ta ansvar för det. Men jag gav inte med mig, så att min ryggsäck åkte rullstol till slut. Men jag tror att det hade säkert med försäkringsfrågor och sånt att göra, men jag tycker det är en lite komisk situation. Eller vid ett annat tillfälle på mitt arbete så hade vi en kollega som fyllde 50. Och då hade vi en instruktör i afrikansk dans där. Och jag tyckte också det var lite komiskt. För jag sa till henne att jag ser ju inte så bra, så att det skulle vara jättebra om du berättar mycket vad du gör med kroppen och så. Och så hennes slutsats var liksom, ja men där du jobbade, men kan du verkligen jobba liksom? Du ser ju inte och sådär då. Så ja, då fick jag ju förklara för henne hur min vardag fungerade, men då kan man bli lite mörkrädd om man får säga så. Att. Men samtidigt så är det ju så, det man inte har mött, det vet man inte så mycket om. Och det är inte förrän man möter någon som lever med den situationen som man kanske kan sätta sig in i hur det är, min teori.
1: Med hjälp av våra sinnen tar vi in information från vår omgivning. Men hur är det om något sinnesorgan inte fungerar? Jag är nyfiken på hur Kerstin har utvecklat sin hörsel.
0: Det är bra att du säger så, utvecklat. För det är det handlar om. Många säger så här att, för det är ju sån vanlig. Ja, men du ser ju dåligt och du hör ju du jättebra. Nej, jag hör inte jättebra. Men jag använder min hörsel på ett väldigt aktivt sätt. Som du säger, att man har utvecklat. Att man utvecklar sitt sinne. Det tycker jag är rätt att säga. Och det märker jag, det är lite jobbigt när jag sitter i kontorslandskap och jobbar. För jag kan ju höra vad de pratar om på andra sidan. Alltså allt går in på något sätt. Så det kan ju vara lite störande ibland. Men, och sen så är det ju så att jag har ju insett att jag har inte så mycket minne kopplat till utseende. Utan även om jag ser liksom hur du ser ut och sådär, så är det mer kopplat till röst. Jag har en väldig känslighet för att känna igen röster och så. Som ett exempel kan jag säga att jag praktiserade på ett ställe, faktiskt på syncentralen där hemma där jag bodde. Och jag var i 20-årsåldern, tror jag. Och sen så kom det in en man genom dörren och sa hej. Och han jobbar inte där i vanliga fall så. Och jag bara, nej men det är ju farbror Olle, säger jag. Och det var som min första optiker som jag hade när jag var 4 år. Och han följde i sig mig i några år och så, men direkt bara så klippte jag liksom, ja men det är ju han. Det kom bara spontant så, och det är nog det här enorma förrådet av, som en röstbank som man har.
1: Kerstin har kanske inte funderat så mycket på när det är viktigt med ordning på grejerna där hemma och när det inte är det.
0: Man är ju beroende av, där är ju ganska bra samsyn med maken hemma, att saker har lite sin bestämda plats. Nu tycker ju han att det borde gälla mina glasögon också. Så är det en fråga som är förbjuden att ställa hemma, så är det bara mina glasögon. Han tycker bara, lägg dem på ett ställe, du får hålla koll på dem. Men till viss del så kan du ha rätt, visst. Till exempel, ett sånt exempel är ju, vi har kryddorna på kryddhyllan i bokstavsordning hemma. För att inte jag ska behöva lyfta ner 18 burkar för att hitta curry liksom, eller vad det kan vara. Så då vet jag liksom, ja men CD är ju längst upp till vänster liksom. Så då vet jag inte hur många svenska hem som har kryddburkarna i bokstavsordning. Ja, men visst. Men det är något sånt där jag är omedveten om, när det är viktigt med ordning för mig och när det inte är viktigt, så att säga. Jag kanske har mer ordning än andra, men jag vet inte.
1: Jag funderar på vilka situationer som känns extra obekväma för Kerstin.
0: Situationer jag kan känna mig obekväm i, det är om jag och min man går på en fest till exempel, där jag känner hälften av människorna, eller några stycken men inte alla. Det tycker jag kan bli jättepinsamt liksom, att jag skulle ta i hand med någon, ungefär som du vet, man hälsar ju på ett speciellt sätt, man hälsar på någon för första gången, eller om det är, alltså hälsa så på någon som man känner egentligen en del, det tycker jag är jättepinsamt. Så jag brukar säga till min man att nej, men nu får du gå in först här. Så går jag efter honom och så får jag en bild av läget. När jag var liten flicka så löste jag det så. Mamma berättade att jag var så smart när jag var liten, jag var 4-5 år. Eller mindre så, 2-3 till och med, när man skulle ut i sandlådan där i radiosområdet. Så kom jag stövlande ner mot lekplatsen, så ropar jag, hej, ropar jag. Och så svarar det, hej, hej, hej. Och då visste jag precis, aha, den är där ute och leker, den är där ute. Där hade jag koll på läget innan jag kom till platsen liksom. Men det känns inte helt socialt accepterat att göra så idag. Att kanske ropa då när man kommer in i ett rum.
1: Och hur är det då med tillgängligheten i miljön?
0: Med tillgänglighet? Om man är hemma hos folk och så, så kan det ju vara de här liksom arkitektritade husen med plötsligt trappsteg här och var någonstans. Det är ju inte så kul. Det är ju väldigt svårt då. Saker som inte är logiska liksom, så som man är van, det är klart att det kan ställa till problem. Men jag har väldigt stor hjälp i min vardag och min kikare. Jag har en liten kikare som jag kan ställa om och läsa liksom så liten text som tidtabeller på bussen. Och ställa om dem och kanske läsa avgångstavlan för tågtider på centralen. Så den har jag verkligen, det är min livlina, det är min kompis verkligen alltså, som jag har med mig i alla lägen. Så med den så känner jag, i de flesta situationer så är jag inte så funktionshindrad. För jag tror att det är situationsrelaterat. Mörklägg det här rummet och så ska du och jag hitta ut, och jag är förmodligen bättre på det än vad du är. Då är du mer funktionshindrad än vad jag är. Så att jag tror det är situationsberoende, och jag kan faktiskt inte... Jag är som sagt ganska enveten, så att jag har ett skikt med strategier nu som jag kommer inte riktigt på. Men klart, trappor är ju en sån sak. Trappor kan ju vara en sån sak att det kan vara bra om det är uppmärkt, i alla fall första och sista steget och sådär. Med någon kontrasterande tejp eller färg eller någonting som gör att man inte snubblar så lätt.
2: Jag rör mig ju ofta i Malmö. Men det är nog först nu efter mötet med Kerstin som jag har börjat lägga märke till en del saker som jag inte har sett tidigare.
1: Ja, vad har du börjat lägga märke till då?
2: Jag tänker till exempel på alla såna här reklamskyltar som folk sätter ut på trottoarerna. Det kan inte vara lätt att parera för den som har svårt att se.
1: Nej, det kan det nog inte. Och jag tänker på alla felparkerade cyklar. Men du, nu ska Kerstin sjunga 316 och sen ska vi få höra om en upptäckt Kerstin gjorde för några år sedan.

0: För många av oss är det jättesvårt att verkligen våga tro att Gud älskar oss kravlöst. Om man känner krav från sig själv och andra på att vara duktig och prestera mycket för att duga, blir gudsbilden så lätt förvriden. Vilan i Gud ersätts av en känsla av prestationsångest. Kerstin berättar om just det här, men också om hur hon hittade vägen till en tillitsfull relation med Gud.
1: Men jag kan väl berätta om den stora upptäckten som jag gjorde. Jag hamnade i en livskris för ett antal år sedan. När min ork var slut och min kraft var slut. Och allt det här, alltså det är en komplex situation när en människa slutar fungera. Alltså både till själen och kroppen, alltså fysiskt och psykiskt. För så var det för mig. Och all den här att vilja vara som alla andra, kompensationen som jag hade ägnat mig åt ett helt liv. Alltså klarat skolan på samma tid som alla andra, gick ut med, om inte toppbetyg, som närmast väldigt goda resultat i skola, universitet, utbildning, allt det här. Och så fick jag mitt första jobb och hade jättehöga krav på mig själv. Fanns med i ett kristet sammanhang där jag var med och byggde upp musikarbete i en församling och sådär. Och så hela tiden så fanns det en liten skärva av mitt hjärta som inte visste om jag verkligen var älskad av Gud. En liten strimma av mitt hjärta som inte visste om jag var älskad av Gud. Men jag tror liksom att den konflikten som fanns i mitt liv, den drev på mig att jag ville prestera och jag ville förtjäna Guds kärlek. Och jag visste allt det som stod i Bibeln och så här om att det bara är nåd. Och jag kunde orden, om du förstår vad jag menar. Mm. Men plötsligt en dag så gick inte det här längre. Alltså, det inre trycket blev så stort för mig. Så jag hamnade i en oerhört djup depression. När jag kom ur detta och fick ta tag i det där som orsakade att jag inte visste om jag var förlåten eller visste om jag var älskad av Gud. När jag fick den upprättelsen eller bli hel på insidan och började upptäcka bönen, alltså dialogen med Gud. Och att det inte handlar om prestation och så. Det var fullkomligt revolutionerande. Den dagen när jag kom på att jag bara kunde prata med Gud om allt som fanns inuti mig. Det var revolutionerande alltså. Att jag kunde få komma till honom och säga att åh, idag är jag så arg. Eller nu har det här hänt. Och jag vet inte liksom att jag kunde få vara så ärlig. Det var en så stor upptäckt för mig. Som har förvandlat mitt liv fullständigt. Och även liksom synen på mig själv och det jag gör. Och ur det så kom en sång, skrev jag en sång som handlar om att få be till Gud. Och inte bara rabbla massa tomma ord, tomma fraser, utan att våga säga som det är. För han vet ändå allting. Det var så stort för mig. Det är så basic egentligen, kan man tycka. Men för mig var det en enorm upptäckt och som fortsätter att förvandla mitt liv faktiskt.
0: Innan jag ber en bön vill jag läsa ett par verser ur Saltaren i Bibeln. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Jesus, jag ber för alla som lyssnar just nu. Du älskar alla med en gränslös kärlek. Jag ber att de som kämpar med sin gudsbild ska förstå att bönen inte är en prestation, utan en trygg och varm relation med dig. Amen.

0: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
1: Hannas Café innehåller samtal om livsfrågor. Nästa måndag får vi vara med om ett nytt ämne och en ny gäst som talar med Stina Backlund och Magan Johansson. Välkomna att lyssna till det.

Varje kväll hade han samma ritual. I solnedgången stod han på en klippa vid havet och kastade småsten ut i vattnet. Varje gång tänkte han till, lät blicken vandra över sjön för att sedan kasta stenen. Några barn såg denna märkliga man, vågade sig fram för att fråga honom varför han gjorde så. Mannen var den berömde författaren Victor Hugo, som länge hade levt i landsflykt. Han svarade: "Det är inte stenar, mina barn. Jag kastar självmedlidandet ut i havet." Inte bara en förföljd författare har behov av att kasta självmedlidande, negativa attityder och mörka tankar i havet. Det blir lättare att göra det om vi tänker på honom som har skapat solnedgången. Om honom säger skriften: "Han ska åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup."

0: Välkomna till vår fjärde måndagstimme från Kyrkliga förbundet denna höst. Och vi har ju en 5-veckors serie, så det är ju då idag det näst sista programmet i denna pågående serie som vi ska få lyssna till. Och vi från Kyrkliga förbundet hälsar då er välkomna att vara med i dagens sändning, där vi ska fortsätta att få lyssna till temat att leva med Kristus. Det var temat på årets midsommarmöte för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro som man ordnade på Jordsbergagården i Jordsberga. Och vi ska då denna kväll få lyssna till det sista föredraget under detta tema. Och det är Gunnar Andersson som numera är ordförande för Kyrkliga förbundet i Riks som då leder oss i detta bibelstudium denna F-kväll. Och det var då det allra sista föredraget som avslutade lägret i midsommarhelgen. Och fler inspelningar finns på Kyrkliga förbundets hemsida på länken om midsommarmöte. Men innan vi lyssnar till detta föredrag denna kväll så ska vi få höra familjen Andersson sjunga för oss från skivan Allting Jesus har i händer. Vi lyssnar till sången Den som i Kristus tänker vinna, och därefter får vi sedan då höra Gunnars föredrag med temat Att leva i Kristus.
1: Den

Att leva med Kristus är rubriken. Jag har satt en, så att säga, en underrubrik. Att leva med Kristus är också att vänta på Kristus. Att vänta på Kristus, han som kommer till oss i sitt ord, i sina sakrament, som också skall komma tillbaka för att slutligen frälsa sitt folk. Vi lever i väntan på Kristus. I våras så fick jag i min hand en fantastisk god bok som jag har skrivit om i en tidning som ni kanske känner till. Jesus och de judiska festerna. Israels festkalender som guide till Nya testamentet. Jan Holm Mortensen, en dansk präst som har levt många år i Israel, som talar om och beskriver de judiska festerna. Mycket av det som jag kommer, när vi har kommit en bit in, så kommer jag lägga fokus på lövhyddohögtiden. Och det jag säger om festerna och lövhyddohögtiden, det är i hög grad liksom axplock ur den här fina boken, så den rekommenderar jag verkligen att skaffa, läsa och fördjupa er i, så att ni får och få bättre inblick i högtiderna som firades och hur de är aktuella för oss i Jesus och inför framtiden. Men vi ska backa helt till början. När vi läser skapelseberättelsen så är det som att det är någonting som fattas. Efter varje dag läser vi, och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Och så vidare, helt till varje dag. Men inte på den sjunde dagen. Det står att Gud vilade på sjunde dagen. Men det står inte att det blir afton och det blir morgon den sjunde dagen. Det är som att den sjunde dagen, sabbatsdagen, inte hade avslutats, fullbordas. Att den väntade på sin fullbordan. Men nu har det skett. Någon skriver så här att det är som när Jesus, efter att ha vilat i graven, han stod upp. Det första vad han gjorde, ta upp första Moseboken och la till: det blev afton och det blev morgon den sjunde dagen. Då hade den gamla skapelsen nått sin slutpunkt. Och liksom det står att Gud vilade på sjunde dagen efter allt sitt verk, allt han hade skapat och gjort, så vilade Jesus i graven efter att han hade fullbordat allt. Han hade fullbordat, det är fullbordat, sa han på korset. Nu var det sabbatsdagen fullbordad, uppfylld. Och så uppstår Jesus på första veckodagen, och vi ser kopplingen till första dagen, skapelsedagen. Var det ljus, och han som är världens ljus har nu besegrat allt mörker, all ondskan. Han står upp på den första dagen och sprider ett ljus som aldrig kan besegras, aldrig kan släckas. Men det som är den första veckodagen, det är samtidigt den åttonde dagen. Början på en ny skapelse i Kristus. Och på den dagen som börjar, när Jesus uppstår, kommer det aldrig att heta: det blev afton och det blev morgon, det är den åttonde dagen. För den dagen, den åttonde dagen, har en början, men den har inget slut. Det är den nya tillvaron i Kristus och evigheten som fortsätter. Han är kung i ett evigt rike. Det riket som var och en som är döpt och tror för att trösta på Jesus är en del av. Aposteln skriver i andra Korinthierbrevet 5:7: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse.
Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och den åttonde dagen och delaktigheten i livet i Kristus, den finns ju förebildad i Gamla testamentet. De nyfödda pojkarna, de omskars på åttonde dagen, vilket är en förebild på dopet som ger den sanna omskärelsen i Kristus. Så när vi läser då i Gamla testamentet så möter vi egentligen sju stora högtider, sju stora fester som Israels folk firade. Det feståret börjar med påsken, som i sig samma tid också har osyrade brödets högtid och frambärandet av först skördehögtiden, alltså frambärandet av den första förklingsfrukten av skörden, av kornskörden som bars fram i templet. Sen har vi pingsten, sju veckor efter påsk. Och sen på hösten kommer inom tre veckor tre högtider, hornblåsardagen, stora försoningsdagen och så lövhyddofesten eller lövhyddohögtiden. Det är tre stora skördefester som var en fest där man firade skörden, men samtidigt var de firande av Guds frälsning. Och dessa tre stora skördefester var samtidigt vallfartsfester. Alltså att man skulle vallfärda från sitt hem, från sin dagliga verksamhet och sina åkrar och allt vad det var, vallfärda till Jerusalem. Under påsken så var det alltså frambars det första av kornskörden. Vid pingst frambars det första av veteskörden. Samtidigt som vid påsken var ju också givetvis firandet av befrielsen i Egypten, att Herren gick förbi Israels folk, han förde dem ut ur Egypten. Pingsten, första av veteskörden, samtidigt firades laggivningen, förbundsingåendet vid Sinai. 70 dagar efter uttåget. Och det uppfylls ju då i att Jesu frälsning, hur Gud lägger sin lag, sin ande i människorna, de troendes hjärtan vid pingsten i Jerusalem. Och så markerar lövhyddohögtiden slutet på skördesäsongen. I allt går sabbaten och sjutalet, det här blir väldigt snabbt och summariskt, jag passerar förbi de här sakerna. Sabbaten och sjutalet är ett huvudmönster. Sju dagar, sjunde dagen är vilodagen, sju veckor mellan påsk och pingst, alltså tiden mellan uttåget, befrielsen och förbundsingåendet. Och i den sjunde månaden firades då, avslutas feståret med lövhyddohögtiden. Sedan vet vi att vi har sabbatsåret, sjunde året, och där det 50:e året, jubelåret. Men det är värt att lägga märke till att de tre skördefesterna var vallfartsfester. I Andra Moseboks 23 kapitel och från vers 14 står det så här: tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid ska du fira. Sju dagar ska du äta osyrat bröd som jag befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen ska träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. Alltså ha med sig av skörden. Skördehögtiden ska du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete, det du sått på marken.
bärgningshögtiden, som är lövhyddehögtiden, ska du fira vid årets slut när du bärger in frukten av ditt arbete från marken. Tre gånger om året ska alla av manligt kön träda fram inför Herren Gud. Vi kan tänka oss att här tog ju Israels folk kom in och fick ta över landet efter kananéerna. Och det innebar ju väldigt mycket frestelser för dem. För kananéerna hade ju haft sina balsaltaren på tröskplatsen. Man hade andra offerplatser där man tillbad sina gudar. Och balsdyrkan för fruktbarhet. Man hade frestelsen fanns ju förstås att ja, men det här var ju ett fruktbärande land när vi kom hit. Om det nu liksom kändes motigt, motgångar, kanske vi ska också för säkerhets skull offra till Baal. Och så fanns det frestelse på olika sätt. Därför skulle inte skördehögtiden firas där ute på åkern. Utan Herren hade utsett en plats för sitt namn där han skulle bo. I templet. Efterhand. Men platsen i Jerusalem, det var målet för vallfarten, skulle gå till Herrens hus tre gånger om året. Och Gud gav ett löfte när man höll fast vid detta, att söka sig till honom. För Gud ville ju ha gemenskap med sitt folk. Han ville ha det som sitt folk. De skulle vara hans folk och han skulle vara deras Gud. De skulle veta att han är deras Gud. I andra Mosebok 34 så står det så här: ingen ska stå efter ditt land när du tre gånger om året drar upp för att träda fram inför Herren din Guds ansikte. Så att när de höll fast vid detta, sökte Guds ansikte och hans välsignelse och hjälp, då skulle de, kunde de veta att det var ingen fiende som skulle stå efter deras land eller inta det, för Gud beskyddade dem. Och här kan vi ju lära en viktig sak för oss. Vi som lever i vår dagliga tillvaro. Det är en väldig skillnad på att vara på en sån här samling. Man får fira gudstjänst, höra Guds ord. Man får samtala med varandra och uppmuntra varandra. Än ute i vardagen med alla dess bekymmer. Man står lite mer ensam. Olika frestelser som var och en av oss känner till. Men kan vara olika hos olika personer. Alltså att vi behöver söka oss till Herren. Där han har sagt att där bor han. Vi behöver söka oss till hans ord hemma. Och vi behöver söndag efter söndag söka oss till Herrens hus. Herrens hus, det är hans församling, hans kyrka, där han är mitt ibland oss och betjänar oss. Så att vi får rikedomen vi äger i Kristus målar för våra ögon. För det är den bästa medicinen mot alla världens lockelser. Det är att få Jesus målad och den rikedom vi äger i honom. Så att den är levande för oss. För när vi ser att vi är rena, rättfärdiga, heliga i honom, och det får vara stort för våra hjärtan, ja, då vill vi inte smutsa ner oss. Då vill vi, så fort vi kommer mot det där som drar, så vill vi vända oss till Jesus istället. Att det får vara levande. Det var detta med vallfartsfester. Att vandra till Herrens hus. Så kommer då helt kort påsken som första stora högtiden. Som handlar om att Herren gick förbi sitt folk. De som hade lammet struket på dörrposterna hade offrat lammet och struket blodet på dörrposterna. Och vi får det levande gjort för oss under påsken att Jesus är det sanna påskalammet som är slaktat för oss, och hans blod blir struket över oss. Och där under
den helgen, dagen efter sabbaten, på morgonen efter sabbaten, alltså på söndagen, samma morgon som Jesus uppstod, så bars den första av kornskörden fram och den viftades, kornskärven, inför Herrens ansikte. Det första av skörden skulle ju helgas åt Herren. Det första och det bästa skulle vigas åt Herren. Samma morgon som detta skedde så uppstod alltså Kristus. Och så skriver aposteln Paulus i första kor 15. Nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Han är den förstlingskärven, den första skörden av de uppståndna, av de insomnade som vaknar, som uppstår och lever. Så kommer det att det är en förstlingsskörd. Att Jesu uppståndelse är en förstlingsskörd. Det betyder ju att sen kommer hela resten av skörden som sedan ska bärgas. Alla som är i Kristus ska också uppstå liksom han har uppstått. Så det kommer en mäktig skörd till följd av denna förstlingsfrukt vid tidens slut. Då alla som dött i gemenskap med Jesus ska uppstå. Och lägg märke till när vi läser där i första Korinthierbrevet 15 att det står inte om de som dör i Herren att de är döda. Nej, det är, han är förstlingen av dem insomnade. De som dör i gemenskap med Jesus är inte döda. För de har redan gått över från döden till livet och kan inte dö. Utan de är insomnade, sover. Och så kommer Jesus och väcker oss ur sömnen. Det var pingst. Eller påsk i all korthet. Pingsten är ju, blir liksom kulmen på påsken. Kulmen på påsken då Gud hade tagit, fört, räddat sitt folk ut ur Egypten. Och sen för att föra dem till sig. Och så för han dem till sig, sluter förbund med sitt folk vid Sinai. Det blir tydligt att Gud och folket, han gör dem till sitt folk. Gud och folket hör ihop. Och så vandrar han med dem, leder dem som en herde genom öknen. Och Gud tog sin boning mitt ibland folket i tabernaklet. Och nu vid pingsten efter Jesu uppståndelse så tar han sin boning genom sin ande i sin församling. Och i de enskilda kristnas hjärtan. Och vid pingsten så frambars så också förstlingsfrukten av veteskörden. Och det pekar ju fram emot att det ska komma en stor skörd. Missionens tid, när evangeliet om Jesus går ut, när Guds ande tar plats och tar sin boning i nya människor, så var det förstlingsfrukten det som skedde där vid pingsten med den skaran av människor som blev frälsta och döpta in i gemenskapen. Samlandet av hela skörden blir då på hösten i lövhyddohögtiden. Då stora insamlingen sker. Samtidigt, under väntan på lövhyddohögtiden så är också Guds folk med och bär fram förstlingsfrukt så att säga till Gud. På det sättet att genom anden när vi är förenade med vinstocken Jesus bär frukt. Förstlingsfrukt till Guds ära. Att genom att Guds ande redan har tagit sin boning i de kristnas hjärtan så bär de frukt i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frukter från den enskilde som stiger upp och blir mottaget med glädje hos Herren. Men om vi då
resten av tiden ska lite grann koncentrera oss kring lövhyddohögtiden, lövhyddofesten. Så är den då på hösten i sjunde månaden, månaden Tishri. Och den, då firas det tre fester på tre veckor. Den första är det judiska nyåret som är hornblåsarfesten. Och den, nu vill vi inte gå in på det, men den kan också då föra tanken mot den stora dagen då det hornet ska ljuda och Herren kommer tillbaka. Den tionde var den stora försoningsdagen. Och så den femtonde och sju dagar framåt var det lövhyddohögtiden. Men lövhyddohögtiden, till skillnad från de andra högtiderna, firar vi ju inte i kyrkans år. Även om vissa drag finns i kyrkan, under kyrkoåret, Gud kommer att ta sin boning hos oss och så vidare. Tabernaklar ibland oss. Det mest uppbyggliga med lövhyddohögtiden är egentligen att tänka på varför den inte firas ännu. Men dagen den kommer. Det är då från början en skördefest, en bärgnings, kallades också bärgningshögtiden. Det var liksom avslutningen av skördeåret. Korn och vete skördades på våren. I juni kom de första druvorna. Augusti och september, granatäpplen, fikon, dadlar. Och från september och framåt så skördade man oliver. Den kan bara kallas högtiden eller Herrens högtid också på olika ställen. I tredje Mosebok 23 och 34 framåt står det så här. Säg till Israels barn. På femtonde dagen i samma sjunde månad är det Herrens lövhyddohögtid i sju dagar. På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I sju dagar ska ni offra eldoffer åt Herren. På åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra. Det är som den här festen redan här överbjuder sig själv. Den ska firas i sju dagar. Men på den åttonde dagen, då är det liksom ännu mer fest. Och så hör vi igen det där. Åttonde dagen. Och tänker tillbaka på det vi började med. Med Kristus och den nya tidsåldern. På den dagen, så som är ju också en sabbatsdag, så där, då började man på nytt och läste första Moseböckerna från, började man om från början. Samma kapitel, eller tredje Mose 23. Alltså ska ni på den femtonde dagen i sjunde månaden, när ni har hämtat in landets skörd, fira Herrens högtid i sju dagar. Den första dagen är en sabbatsvila och den åttonde dagen är också en sabbatsvila. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren, er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor. I sju dagar. Alla infödda i Israel ska bo i lövhyddor. För att era efterkommande ska veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag födde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Så här finns en tydlig koppling då som lyfts fram till en frälsningshistorisk koppling till tillvaron i öknen. Men det är något som inte stämmer, va? För det sägs att folket bodde i lövhyddor i öknen, men det gjorde de väl inte? De bodde ju i tält, eller hur? De bodde i tält och inte i lövhyddor. Och det här visar antagligen på och det här visar antagligen på sambandet då med festens fruktskördeperspektiv.

avgudar. Nu kopplas lövhyddorna till templet, till fruktskörden som Gud ger, som han som är alla goda gåvors givare. Och så blir ändå den här skördetidens och skördefestens provisoriska boende i lövhyddor en bild av ökentidens provisoriska boende. Saltaren 27 står det en intressant vers där de här båda delarna med hydda och tält kommer fram. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Så lövhyddorna pekade tillbaka och påminde om folkets tid i öknen, när Gud hade räddat dem, beskyddat dem och bott mitt ibland dem, där han varit deras tält och hydda. Vilket i sig påminner om deras totala beroende av Herren. Nu kan vi, när vi går vidare, komma ihåg, ha i bakhuvudet tre olika saker om ökenvandringen. För det första att Herren Kristus gick före folket i en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Eldstoden som lyste upp och som stannade över tabernaklet, och Herrens eldsken och ljus lyste utifrån ovanför tabernaklet. Och för det andra att de fick vatten ur klippan. Och för det tredje att Gud bodde mitt ibland sitt folk och var deras herde som ledde dem, skyddade dem, ledde dem till mat och vatten. Så kan vi lägga märke till en profetia om framtiden för Jerusalem som står i Jesaja 60, verserna 1-3. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Så mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Det var kopplingen till eldstoden, ljuset i öknen. Ljuset ska gå upp över Sion. I Hesekiel 47 talas det om vatten. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Han ser i en syn det nya templet, Hesekiel. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Och nu hinner vi inte gå in vidare på hur det här floden som strömmade fram från källan från altaret blev större och bredare och rann ner och gjorde till och med det havet som var dött levande. Och överallt växte det träd som gav frukt vid sidorna. I Hesekiel 34 så talas det ju också om Israels herdar. Domen över Israels herdar, och Herren säger att han själv ska komma och söka upp sitt kringspridda folk och vara deras herde. Han ska ta sig an dem själv. Så som Herren var herden i öknen. Hur firades då lövhyddo högtiden under Jesu tid? Ja, helt kort. Man byggde ju lövhyddor som påminner om tälten i öknen, om Gud som deras fasta boning. Man skar lövkvistar som man hade med sig i templet och dagligen viftade med under recitation av hallelsalmerna. Prästerna gick i procession runt altaret och sjöng Hosianna, alltså Herre Hosanna, Herre hjälp. Det var en vattenceremoni varje dag. Man gick, hämtade öste vatten från Siloamdammen som bars under sång och jubel till med glädje ska ni ösa vatten ur frälsningens källor i Jesaja 12. Och så östes det ut vid altaret. Påminner om Herren

som är frälsningens källa. Så tändes också fyra väldiga ljusstakar på kvinnornas förgård. Höga ljusstakar med vardera fyra oljelampor som rymde 40 liter olja var, och man hade vekar som bland annat var gjorda av gamla prästkläder, utkänta prästkläder. Och då förstår vi att med den väldiga, de här väldiga bålen så lystes templet upp, och det lyste långt utöver nejden på natten från templet, och staden lystes upp. Påminner förstås då om eldstoden i öknen och som Herren som kommer som ljus för sitt folk. Nu har vi ett avsnitt i Johannesevangeliet som från kapitel 7 till halva kapitel 10 som utspelar sig under lövhyddohögtiden i Jerusalem. Tyvärr framgår det inte helt och hållet, för det avsnittet som står i början av kapitel 8, en uppbygglig händelse som vi har mycket att lära av när Jesus möter äktenskapsbryterskan, den fanns inte på den platsen från början, och det blir väldigt tydligt att den inte hör hemma just där, för allt det Jesus säger och handlar, det sker under en och samma dag. Och här är det ett brott att han går ut och kommer tillbaka nästa dag. Så den stör lite bilden. Men det som både står i kapitel 7 och sedan vidare i kapitel 8 och 9 och fram till kapitel 10 hänger ihop, och det utspelar sig under en och samma dag. Den sista, den största under lövhyddohögtiden. Och då på den dagen på den sista dagen i Johannes 7:37, när man hade öst vatten, hämtat från Siloamdammen och öst ut över altaret, då säger han sig och ropar: om någon är törstig, kom till mig och drick. Stämmer väldigt väl, för Paulus skriver ju att Kristus var klippan som gav vatten i öknen. Och nu står klippan Kristus mitt i tempel, mitt ibland folket, och säger: kom till mig och drick. Och under högtiden, när ljuset hade strålat ifrån alla dessa här lamporna, väldiga bålen som var på i templet, så säger Jesus sedan i kapitel 8, vers 12. Jesus talade till dem igen och sa: jag är världens ljus. Det ljus som skulle gå upp för Israel, men också för hedningarna, som vi hörde innan. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Koppling tillbaks. Han var ljuset som gick framför dem genom öknen, och han är ljuset som leder oss genom denna världen hem. Och prästerna, de hade ropat Hosianna och bett om Herrens frälsning, och nu står han själv där, och han säger i 8:58 så här: jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. I kapitel 9 så är det en blindfödd man som Jesus botar. Han var född alltså blind. Ljuset hade aldrig kommit in genom hans ögon. Han blev av Jesus sänd till Siloam, alltså samma damm där de hade hämtat vatten till templet. Dit sände Jesus honom, skulle tvätta sina ögon där. Och Siloam betyder utsänd. Och Jesus är den som är utsänd av Gud, som ger det här levande vattnet, som helar och ger frälsning. Och så för första gången så kommer ljus in genom hans ögon. Världens ljus öppnade hans ögon. Så budskapet från Jesus där den dagen är alldeles solklart: den ni firar här idag, det är jag.
Jag har nu själv tagit min boning mitt ibland er, jag som är. Jag söker upp er, jag som den gode herden. För, nu missar jag att säga det, men i kapitel 10 då så berättar han om sig själv just som den gode herden. Undervisar om det på samma dag. Han söker upp, han ger levande vatten, han ger livets ljus, han ger frälsning. Så finns det då här ett tydligt perspektiv av redan nu, ännu inte. Allt detta, hela fulla frälsningen i det nya livet, äger Guds barn i Jesus. Men ännu inte. Vi väntar på att få ta del av det i sin fullhet. Så ser vi i Uppenbarelseboken 7 om den stora skaran som står med vitklädda med palmkvistar i händerna. Lyfta på lövhyddohögtiden. Det är lövhyddofest. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammet blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För han är deras tält, deras hydda som skyddar dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och avslutningsvis, nu har jag liksom hoppat här och farit över det här ganska snabbt. Avslutningsvis så kommer vi till de två sista kapitlerna i Uppenbarelseboken. Där vi också möter lövhyddohögtidens olika signalord. Nu är lövhyddohögtiden inne. Och där det också kopplas tillbaka till Edens lustgård. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden i nya Jerusalem komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var här borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Och så något senare i kapitel 21. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud är allsmäktig och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus. Behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet, Kristus. Guds härlighet, Kristus, lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och så slutligen inledningen där på kapitel 22. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Och vi ser kopplingen till altaret i templet. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad, ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem.
och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Så fortsätter den åttonde dagen. Den sabbatsvila som återstår för Guds folk, som Hebreerbrevet skriver, då blir den påtaglig och konkret. Och han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Och vi svarar: amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd vare med er alla. Psalm 170 som beskriver lövhyddohögtiden. Och i andra versen nämns också lövhyddofest de firar nu i himlen hos Herren Gud.

Salmen 170 avslutade Kyrkliga förbundets midsommarmöte med föredrag av Gunnar Andersson som talade till oss om att leva med Kristus. Och det var den fjärde delen i denna serie av detta tema som vi har inlett hösten med här i Kyrkliga förbundets måndagstimme. Och har du missat något av dessa program så kan du gå in på Kyrkliga förbundets hemsida under fliken midsommar. På radiosidan där hittar du våra inspelningar från årets midsommarmöte. Och detta var det sista föredraget som hölls på midsommarlägret på söndag eftermiddag. Och då avslutades det också med barnkörssång. Och vi ska få lyssna till en sång här med barnkören som avslutar och därefter får vi höra välsignelsen läsas och sjungas för oss. Det är biskopen i Lettiska kyrkan Hans Jönsson som medverkade på årets midsommarmöte som då utdelar välsignelsen som avslutning och som allra sista inslag blir det också församlingssång. Men nu då till barnsången från årets midsommarmöte.

0: Barnen kan få stå kvar här ett litet ögonblick, så ska vi få ta emot Herrens välsignelse till sist allesammans.
1: Herre välsigne er och bevar er. Herren vänder sitt ansikte till er och var er nådig. Herren låter sitt ansikte lysa över er och giver er sin frid.

0: Nu har vi här i Kyrkliga förbundets måndagstimme denna måndag och ytterligare tre måndagar fått lyssna till inspelningar från årets midsommarmöte. Och nästa måndag kväll, den sista av vår serie i måndagstimmen för den här första perioden under hösten, får vi lyssna till något annat föredrag som jag inte ännu har tittat ut. Men välkomna om en vecka, och redan på onsdag kväll är ni välkomna till Kyrkliga förbundets veckoandakt, då vi får höra en betraktelse av Ingmar Svenungsson. Och under hela veckan så sänder ju Kristen Närradio måndag till fredag 7:15 till 7:45 på morgnarna och klockan 20 till 21 på kvällarna. Och i morgonbitti så blir det Godmorgon Växjö med Karin och Christian Brav. Och på kvällen så klockan 20 blir det önskeskivan med mig, Erik Olsson. Och ni kan gärna ringa till oss och önska sånger. Ja, under dagtid så blir det kanske att ni får tala med telefonsvararen. Men på kvällen så tar jag emot ert samtal. Ja, så ring gärna då strax före programmets gång där framåt 7:30 eller så. Så är det lättare för mig att ta med sångerna. Men det går bra att också ringa under sändningens gång. Och jag som heter Erik Olsson och har varit programledare för måndagstimmen säger nu tack till er alla, och vi önskar er alla en riktigt god och välsignad nattsömn, så att vi får vakna upp till en ny nådadag imorgon. Så på återhörande hoppas jag till er alla. I Jesu namn önskar vi nu er en god och välsignad. 102,4 är frekvensen du lyssnar till, och vi har hört musik och bibelläsning, och nu när klockan blir 20, ja, då får vi lyssna till ett nytt avsnitt med radiopastor Kurt Westman i den pågående bibelstudieserien Vägen genom Bibeln.
1: Sändningen presenteras av Radio.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Pop, pop, pop, pop.

dramatisk paus. Nostalgi. Minnen. Och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.